0: Il en manque un. Tring, tring, tring.
1: Ben non.
0: Il en manque un.
1: Ben non. Ben non. Ben non. Ben non. Ben non. Ben non. Ben non. Ben non. Ben non. Ben non.